0: dit navn.
1: Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
2: I thought that I've been hurt before.